Georg Philipp Telemann, концерт ми-мажор, флейтаї, гобої дамурі, віола дамурі є в Ларейнері гамар, катаруме колегіум музикум іннесун ансамбла, дирижор Саймон Стендедж.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Юзеф Хайден, Йеркнаїн Месса. Катарумен Кембриджі Сант Джон Коледжі Йеркчахумба єв Академіов Сант Мартін Вагахумба. Мене катарнер Дженніфер Сміт Сопрано, Хелен Вотс Контральто, Роберт Тір Тенор, Бенджамін Луксон Бас, дирижор Джордж Гест.